0: Isi men, nou deja yit men.
1: Sò di kon sa dasè, nou tout la sou sa bagay.
0: Se nou ke lanche moun men.
1: Gade joun piti gen chans pou l'fè yit.
0: Gade moun sou sa sou. Ou an mèm, jouè pou gen, entende? De pou touche mou kenbe moun.
1: Devan net.
0: Net ale.